bueno, qué chao, chica. Chica, chao, chica, de pequeña. Поэтому погнали, рейва немножечко. Поехали.